0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is
1: トラシャミャミングラバクミャ NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセニバリအရှိတောင်အရှေ့ဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burme

များပြားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတရက်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 နာရီမှာသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟောမှုစီရဲလက်ချကိုလွတ်လပ်စွာဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ရဲဖက်တင်မော်တွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးတင်မော်တွေအပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းဆက်လက်ရောကြစေဖို့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ SANCOM ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲအီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့နဲ့ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားအနီးဘန်ဒါအဘော့စ်မြို့ဝင်းကျင်မှာပောက်ကွဲသံအများအပြားကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်ရုပ်သံလွှင့်ဌာန NBC နဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်နဲ့အခုနောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲနောက်ပိုင်းအီရန်အစိုးရရဲ့လိုရည်တွေအပေါ်အပြည့်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ငရင်နှစ်ခုကြောင့်အဆောက်အုံများအပြားဟာ pancake collapse လို့ခေါ်တဲ့ဒေါင်းလိုက်နီးပါးပြိုကျသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအစအုံတသောင်းဝင်းကျင်ဟာအသုံးပြုနိုင်တော့ဘူးလို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ငရင်ပြည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတည်င်းနှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့အခုချိန်မှာလည်းပျောက်ဆုံးသူတွေကိုရှာဖွေတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စနေနေ့အထိသေဆုံးသူ4333ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစအုံတိစောက်ရေးဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူတူဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မီယာမိုတိုဟီဒေကီဟာငရင်ပြည်တင်ဒေသတွေကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သူဟာစနေနေ့ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ကန်ယိုရန်ပြည်နယ်လာဂရီရာကကာတီယာလာမာမြို့မှာ NHK နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမီယာမိုတိုကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လုကောက်မှုအတွင်းမှာအဆောက်အုံတွေရဲ့ပင်မတိုင်တွေပျက်စီးပြီးလုံးဝနေပါဒေါင်လိုက်ပြိုကျတဲ့ pancake collapse တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားရတာရဲ့အကြောင်းရင်းအနေနဲ့ပင်မတိုင်များအပြားမှာတန်ကူကွန်ကရစ်မလုံလောက်မှုအပြင်ကန်ယိုရန်ဒေသတွေမှာအဖြစ်များတဲ့မြေသားပြိုမှုကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။လာဂွီရာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံစုစုပေါင်းရဲ့7300ခန့်လုံးလောက်ဒါမှမဟုတ်တသောင်းဝင်းကျင်ဟာလုံးဝပျက်စီးသွားတာဒါမှမဟုတ်စုစုဝပျက်စီးပြီးအသုံးမပြုနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာဗင်နီဇွဲလားဆိုရာကနောက်ဆုံးကျင်ညာခဲ့တဲ့ကိန်းဂဏန်းတဲ့အတော်လေးပိုများပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့မှာဂျပန်အနောက်ဘက်မှပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒေသတွင်းကလူတွေအနေနဲ့အပူရွှေမှုကြိုတင်ကာဝေးရေးအစီအမံတွေအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအဓိကအားဖြင့်တိမ်ကင်းစင်နေတာကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားအပူချိန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာနေအပူချိန်ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုဂျီခိယိုင်ရှီမန်တိုမြို့မှာအမြင့်ဆုံးနေအပူချိန် 38.4 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ယာမာဂူချီခိယိုင်အီဝါကူနီမြို့မှာ 39.5 ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့အိုအီတာကိုင်ဟီတာမြို့မှာ 39.3 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ချူကိုကူ၊ရှီကိုကူ၊ကျူဂျူနဲ့ကင်ခီဒေတာတွေကခရိုင်14ခုမှာအပူရှက်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ခရိုင်ကလူတွေအနေနဲ့အပူရှက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လေအေးပေးဆက်တွေကိုတင်တင်စွာအသုံးပြုဖို့ရေတန်းနဲ့စားတဲ့မကြာခဏဖြည့်တင်ပေးဖို့အပါအဝင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေအပြည့်အဝလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာခုံရုံးတစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တခုလောက်တုန်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံဖို့ဂျပန်၊ဖိလစ်ပိုင်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တခြား17နိုင်ငံတို့ကထပ်လောင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီခုံရုံးကဒီပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့တရုတ်ရဲ့အဆိုဟာဥပဒေကြောင်းအရအခြေမြင့်မရှိပဲနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှုကိုဖိလစ်ပိုင်ကရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်10နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီ14နိုင်ငံကပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအပြီးသက်ဖြစ်တယ်။ဥပဒေအရအာဏာတည်ရောက်မှုရှိပြီးအတီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီ14နိုင်ငံကတရုတ်ရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေအတွက်ဥပဒေအရအခြေမြင့်မရှိကြောင်းခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထမံတီးပြူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဒေတာရင်းငင်းချင်းရင်းနဲ့တည်ငင်းရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့မတီးမငင်းဖြစ်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်သက်ကြားတဲ့ဘလို့လုံးဆောင်မှုကိုမဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်တယ်လို့လည်းထပ်လောက်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်ပြင်ဒါမှမဟုတ်ဝေဟင်မှာ
တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေကို

နောက်ဆက်တားစီဒါမှမဟုတ်ချင်းချဖို့ကံယူရန်ဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ရေချောင်းပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေအသုံးပြုမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းလည်းထလောင်းတည်ပြုထားပါဗျ။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုက2016ခုနှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလက်မခံတာဟာအငင်းပွားမှုတွေကိုငြင်းငန်းစွာဖြေရှင်းခြင်းအခြေခံမှုနဲ့ဖိလားဆန့်ကျင်နေကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းဆိုထားတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကအရေးဆိုင်တဆိုင်မှာကြီးမားတဲ့မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့မြောက်ပိုင်းကအရေးဆိုင်တဆိုင်မှာအဲ့ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်သမားတွေကမိနစ်30လောက်အတွင်းမီးလောင်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ AP နဲ့တခြားမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒူတင်ချန်ဝီယာခွန်ကလူ28ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အနေအထားကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဇပွဲနဲ့ထိုင်းကုန်းတွေပျက်စီးနေတဲ့အရဲဆိုင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်မီးစားလောင်ပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးကိုအလွန်လင်းမြန်တဲ့အချိန်နဲ့မီးခိုးတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်လို့အသက်ရှင်လွန်မြောက်လာသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဆုံးသူအများအပြားဟာအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အဲ့ဒီအရေးဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကအင်းသားတွေမှပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တိုကျိုကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံသားခရီးသွားအရေးအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမြင့်ဆုံးဆန့်ကျင်တင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဗျ။တိုကျိုမြို့အရာရှိတွေကပြည်ရင်းနဲ့ပြည်ပခရီးသွားအရေးအတွက်ကိုခမန်းတွက်ချက်ဖို့အတွက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ခရီးသွားအဆောက်အုံတွေကို3လတကြိမ်စစ်တမ်းကောက်ယူနေပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတိုကျိုမြို့ကိုလူပေါင်း 508.6 နှစ်တန်းလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကခမန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏဟာ2024ခုနှစ်ကတည်းတုံညာတသမ900ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးတက်ထမှာနိုင်ငံသားဧည့်သည်ခမန်းချီအရေးအတွက်ဟာနှိမ့်လိုက်နိုင်ရှင်15.600ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာပြီး28.65တန်းရှိပါတယ်။ဒါဟာ2004ခုနှစ်မှာအချက်လက်ကောက်ယူမှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်တွေအတွက်ခမန်းချေအပြင်ယန်း 5.5 ထရီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 34.48 ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 28.15 ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးချင်းသုံးစွဲတဲ့ငွေဖြန့်ပြပမာဏဟာနိုင်ငံသားဧည့်သည်ကဂျပန်ဧည့်သည်ရဲ့ 13.6% လောက်ရှိပါတယ်။မျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရာရှိသူကပြည်တွင်းကိုဝင်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေဟာတဲကိုစည်းိမ်နဲ့အမတ်တရပစ္စည်းဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ငွေအများအပြားသုံးစွဲနေပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူအများအပြားကတိုကျိုမြို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံစားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာကိုဒီစစ်တမ်းကပြသနေကြောင်းနဲ့နောက်မှလည်းအဲ့ဒီဆွဲဆောင်မှုတွေကိုတိုးမြင့်နိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: わじゃあ、じゃんじんを聞いちゃおう。
1: ミヤが菜園南を見来ばれ。
2: おすすめは何ですか?
0: あとにょんじんなばみゃばれ。
1: 菜園南があさあたおしんミニューを撇び便費ばれ。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: で、スペシャルピンレザー貯めね変ぶえそうだをあとにょんじんなばべ。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: サーモン5羽ね、タマジョウ類迷いばばれ。
1: ミヤがあらを回来ばれ。
2: じゃあそれください。
0: だそう、エリアべば。
1: タムがれあらべ回ばれ。
4: 私も。
0: ちまよべ。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: ええ、わさびも手ばね。
1: サイウェンナンが貯めばれ。
3: わさび抜きね。
0: わさびもばらの。
1: みやごれみばれ。
3: そちらは?
0: くみやがよ。
1: みやが便費ばれ。
2: わたしはわさびをたくさん入れてください。
0: じゃまあろわさびあまいてべば。海鮮丼そら、バガン論でまてたれてめんあぽま、ピンレザーあせん刺身てんたれ、ざせやへんやဖြစ်ばれ。わさびそらが、なかおねまสู้กันหม่นบี้ဆက်တဲ့ဟင်းခက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ。ซาชิมิ5ไส้เนี่ยต้วยซาตุซาเลยရှိပါတယ
1: ်ပွင့်လဲခိုင်းစန်းထုံကြိုက်တယ်ဝါซาบิကတော့နှာခေါင်းထဲမှုန်သွားတာเนาะမိယာကဝါซาบิအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ
0: ်ဟုတ်မယ်เนาะဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
4: ဝါซาบิは入れないでください
0: ဝါซาบิမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစားအသောက်ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်ဝါဆာဘီ
0: ဆိုတာဟင်းခက်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပ
5: ါ入れないでください
0: ကတော့မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစားအသောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ ない ပုံစံနဲ့
5: でください
0: ကိုသုံးရပါမယ
1: ်ないပုံစံဆိုတာက
0: နိုင်ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
5: 入れる
0: 入れる耶နိုင်ပုံစံ
5: 入れない
0: ま
5: でください
0: ကိုပောင်းလိုက်ပြီ
5: း入れないでください
0: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ない本山クリアマ
5: でください
0: ごパンピပြောတဲ့ခါမလုတ်ပါနဲ့မထဲ့ပါနဲ့စတဲ့ရင်းစံတောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ
1: ်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
5: ်入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
1: トラシノライブ業路やじゃばれら。
0: トラシノイコーヒーサインダマもほさ倒さいま倒せやええてここまでか。まてせじねあやを描いて宇和座が描をなたんじば。
6: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: レベルを描ばめ。
6: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
1: レモン入れてくれ。入れ替えもてばね、君。
5: オレンジジュース。
0: そら、レモイ。
5: ひとつ。
0: そら、たくわ。
5: 氷。
0: そら、いげば。いげまていせじねえと。
5: 氷は入れないでください。
0: ろ、ぴょらいばれ。
2: かしこまりました。
1: ほけばしん。
0: だろ、ぴょらをなれじゃん。さいわなんが、いんいんじじぴょんぴょらぼんざんぴばれ。
1: とらしの、ぴょなたんび、らいぴょじやお。
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: あさあたおてこもていせじねあちゃやりをれぴょじやお。サラダあとまれかあやだあいまさんばねるぴょじやお。あやだあいが
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: サンネそらごでま
5: かける。
0: ろとんばれ。とえないぼんさんが
5: かけない。かけない。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査してばかにゃ。
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: え、変わった妙々まれか。ငရုတ်တီမတော့မနဲလို့ဆိုပြီးမှကြည့်အောင်。ငရုတ်တီက
5: 唐辛子。唐辛子。
0: トンレが
5: 使う。
0: とえない盆山が
5: 使わない。使わない。
0: ဖြစ်ပါလေ。ပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ。
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: ဒီシーズンရဲ့インターネットサミナーမှာ9ပုံစံကရိယာဥပမာတွေတင်ထားပါတယ်。インターネットサミナーမှာဝင်ကြည့်ကြပါနော
0: ်。ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါ。မိယာပြောလိုက်တဲ့ဝါကြပါ。トタシンのあるまっぴ便描写吧。
2: おすすめは何ですか?
5: おすすめ。
0: そらが匂んじんねあやるおでべやばれ。さたおさいま。
5: おすすめは何ですか?
0: あと匂んじんなばみゃばれるめらいん。さいわんなんがルチャイあみゃぞんひんや。さいへこんゆべあかんぞんひんやを匂んばれめ。
1: け、なおたかを便なたんびらいびょじば。
5: おすすめは何ですか?
0: ディグニエザランをなおてじん便なたんばめ。
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじへカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ホカイトへ名前調便連座類上めいせてばめ。
0: ホカイトはジャパン便連、オホスク便連ね、パシフィック友達類運営びしにだ上、便連座、便連脱必須類包茶わび、5番労働資便通かばれ。
1: グナン、ピジンガ、サーモン、サーモン5ウ類、定名前じやべの。
0: ဟုတ်တယ်。ホカイドへ便連座類を借りてる類、ジャパン人間あなま迷いしじゃれ。だじゃん、ホカイドが脱って沙田根病類をデータ滴滴が混内まま茶かな避露じゃれ。避類にもかう。ホカイドが便連座類やだしぼんが、人間座隊類ってを調じゃれ。あとてဖြင့်ホタテと呼れ、ゴンガンが露借見られたじゃん。人間座をあ迷いべ添ぽ養茶やれて。
1: ほてな。ホタテをあこもくわべ、金ぴろべ沙沙、刺身盆山、あせいめ沙沙やだしえの。
0: ほて。北海道がサイカン類なが砂糖菜類まそう、ガナン繊、ブゾン繊類ね漏たれ、エリディタへ頭品や類やれ。なおび、レレ ससस パンたれ、ピジンガ、サシミね、タマジョウ類は、ワサライチェイま観察られやだが、トム吐じゃばれ。北海道を通めそういの、ベピンレザ類がベチェイまやだしそうねそうらを、あえんりだとばと帯とまれ、かにゃ。とたしんの、でかねへ、ルイクドジャパン姿シーズンを捻立じゃめてまれ。
1: နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟော့ကိုက်ဒိုခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ရမယ်နော်။